小高い丘の城跡の崩れかけた阿蘇山で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜かけて、五つ目の朝が雨だ。

出し木屋線が帰ってきたのに今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのになぜ飛んできてはくれぬのじゃ。帰れないなら大きな